0: came in, tokelau.
1: Ela te maluta to kai nga hello e mole te ka tai la hilele ke ka tu peko ma to a ka mai henga ni a i te tato wala le te nei e hui hui la te nganga kua tu kua tu te tamana te na kia pa kome te ka mai henga mo ki tato tu kua ka tai tato la vatena ai a ko la vai te ma to ke mole tu pe ni ka mai henga ki te la to ye i kua to ke he hoki na na pele i lo to kai nga ni ka mai he hoki la vai ma tu te na kia tu pele moli huli ia haka mai he toki la mea Danielu ko Ioane ko Iele ko Lehea ko mea Aloha ma Teni ma ki la tou umalava e poko Tinielu hoki tamana ki Tinielu e ki la tou umalava na kainga umalele o Noema Tupele Moli Huli haka mai he te tua ato ki ona he aini e aloha ki te nganga te tua haka mai he tu maka mahanana tu mo koulua tato ke wahe e pule lava te tua e moki matau ki neku o umalava te kawatuma aloha ki hoki lava te mana tēnā ki a pāko me te tātou haumaihenga mō koulua nā kāinga kai au lawaite ki mātou kumatau aloha lahiri lea tu mō koutou ni haumole mole nā tamana mana mātua nā kāinga o tūpele e aloha lahiri lea tu kame hoki lava e ala hoki lava ia o tātou vai peis hoki lava i toke lau he mahairele ke puli nā mahutanga i o tātou i e nā teitaimi e lu ngā lalo ka e mālo lava ia i e heu tami la tēne e aloha lahiri lea tu mō koulua ni nā tamana mana mātua haumahanahana te tua henga tau ki la tēnā Tangona le hoki taka noa ma te wa haka te kia hoki te maha hau i te huihui tēnei wa langona tu hoki ma toa maua tu hoki taka mtalanga ki he uhio tēnā ki a Naomi Hamuelu e Naomi ko he ko tona tamana moni la vako huilipo ni kai onana kawe atu e Hamuelu ma tua koi tamaiti e ka ko huilipo tēnā huilipo tuangane tēnā hataomi ko au lae e kawe hoki la tēnei tu lae e hoka mahanana tu e hoki ki nā kāinga ko anema na auhim na tuangane hoki o na o mi kai mahi lava na kai nga putpotok tatou e aloha te tu hoko mahanahana hoki ni te ongo huia ko wa e matua ke te kehe te ke hoki te nei matua e mata huia huia e aloha e tino aloha e hea mua lele hoki te tatou kai e ye hoki tuna pito toke lau oka e toke lau kata kai e toke lau ia e na o mi te toke lau a ko ka hau ki la ka hoki tuna pito hea mua oka ni e kai e aloha te tua hoko mahanahana ma hoko mai he ki te ki tatou umalele ni tato ke ono hei wa ko hoki tenei tau talatu ilunga te ala leo e te hoka tau wako te o langa e umatu nei te leitio hawale tu hua hoi ko hei ilo me tupu itahi lu minut kai mo te taimi tenei kumato e aloha lahile lea tu moko ulua na kainga kainga tupele na kainga Naomi ni hako manu ia te tua ki te koulua mato e aloha lahile lea tu moko utou haka hetai ke tatu tato pehe tenei oi kua haka mawai tu ek tato ni

Ja, 15 celilava. Se celilava mole vi inga matang o fie moni lava. O le atua lava o ia o lo tātou wala. O ia fo le upu moni ma le ola. Le ala lia tātou teo ma iai. Tātou tāla wa tātou talitonu ma fātou atua. E iai le atua mo I tātou uma lava. Le itaimi, ia pe lava nou tau sila fia. O le lava lo talaina le tātou telefoni. A le nei tūpō, e lava o na tātou o mai. Atau tālo ina ia. Soso ni atu le atua. Mwe o lo fiangai ma fe au ma ngā luenga I le nei pō. O tele lava whaftei tele I ngā luenga o lo fatau nuina. Tai e na fai ngā luenga le taimi o tona I atu. Fo I mai ainga I le manuia. A le nei taimi pe lava nou tau si la fia I le mawhaiona pangaloina. Ina ia tātou te tālo o lo e si la fia le tele o taimi fa mala ngā inga. Ia I wha le tonu. Ai tātou te wha mui mui I le alofa o le atua. Pai ngā malanga I lungo o le ea I valele. Wha pēnā o lungo o le lau I le ele. Pio nlava o na sila fia tulanga I wha tino I nai o tā bale fio ai. Ia wha pēnā o loli I fi ave ina o loa I nei tūpō. Taimi wha pēnei. A wālo o mālo o loni si alo tō telo I lato o taimi nei. Wha taunu I nai nisi o fe au mga luenga. I fio ai ai fi malanga inga. Tātou tālo fō I pio nā vātu, ia iele alo fō le atua. Mā la ngā inga I lungo le ea, iele poto ma le atamai, ia e meise fō o tā vale fioa I lungo le lau ele ele, a pēnā o na fuafi, a wala e whao ngā ina I tangata o wila, e pēla fō ina o vātu le teimi, te leo teimi wha pēnei, tūno tā ranga ia e fioa I tangata, I vāenga fō I ua, Tulei o wila I e fio e tu. Tātou tālo mō nei vāenga umalama. Tātou tālo mō ngā luenga pio na iei. Tā vale ele fale mai. Ai meise o lo whapena na tāli atu la tau le vāla au mai. Piso swani. Tātou tālo mō ngā luenga. E ngā lulua I tīnei mū. Whapena fukun tātou tālo mō malu o le mālo. Tele o ngā luenga lo whātinoina. Fioa iai, so soani. Whapena fo I teimio, tūlanga o whalavelave whafosei. I leo tu e tau whamatalaina. A le ala le tātou te o mai iai. Whapitai I a te oele nā. I whao ngā ina lo so I fua ma le tātou wola. E tu ina atu mo le li a wala I lau te tālo. Mo isi. O se mea lofa tāua o oele nā. O lo wola wō fōi na tātālo ai moe o ngā lulue. So se ngā lue ngai te manatua pē ngā lo ia te ap. Manatua pē o na o avatu pēa ma le whālo alo. E le ai lava se ngā lue ngai whātau waa. Le a lava le ngā lue ngā po le tangata e toso ina. Le mai o le tangata e toso ina. Ia tangata e avatu I tono le